Ma du sa zizi në mbut barnum e i cafrehi, kjedar murët e nakshë musëki, dar film su bat kardi mu një kjaz maruf tarin, o hang ho as film hoj por taraftoro dar im bash takzi masum kardi. Ba mitur barnum hoj e bash e forsi ro njës be pojon mi barim, ba se pos kuzori mas tak tak e shumo ke bomo hamro budit. Dar khadmati tun budim, an malvin e hosh qadam, mu gjui va cekon e dhe barnum hoj imruzi, bo hamro e Alisher Shiraliov, kor gardone barnum hoj امروز تا برنامه های بعد خدا نگهدار.

Madu sa azizin në bot, barnome i ca frehi, ke darmurët e nakshëm musëki, dar film su bat kardim o një kja maru uftarin, o hang ho as film hoj por taraftorot dar im bash takzim asun kardim. Bamitur, barnome hoj e bash e forsiro njës be pojon mi barim, vase pos kozorim as tak tak e shumo ke bomo hamro budit. Dar khadmati tun budim, an malvin e hosh qadam, mujri va ce konënze barnome imruzi, bo hamroj Alisher Shiraliov, korgardone barnome hoj امروز تا برنامه های بعد خدا نگهدار.